specijalno specijalista od Antonija Gigovska za popladnevno Feel Good. I nešto što site ki ne interesira, zato što znam da često odim na koja je leto u Grcija. Imam nešto važno da ti kažem. Во три работи што вчера не ги знаев денес када за кратко. Фанал 7-7. Фанал 7-7.